Me kusia ye mima. Me na kufua ye mima. Wala didia. We ye mima. Wala meji wati. Akosia we ye. Evi asima pome. Evi asima mama tinisu. Me winya miya miti wati ye. We ye mima tsa. Hallelujah.